0: 奴らを全滅させました。でもこちらも多く死傷者が出てます。隊長、なんかわからないことだらけですよ。
1: 隊長、隊長、
2: 長谷川君。
3: はい。

0: 戦況はどうだ。
1: 敵は全滅いたしました。一人も逃しておりません。砲撃はあまりに激しく、破門衆の死体は見つかっておりません。ですが我が軍は軍人の抵抗分子を根絶いたしました。
0: それで我々が勝利したと言えるのか。
1: しかし我が軍にも得るものはありました。
0: 死体じゃどうにもならんぞ長谷川。
1: 敵軍は強大であり、おそらく米軍が背後にいると思われます。
0: え、
1: はい、
0: 私はもっと気の利いた言い訳を考える。それで貴様のメンツも保たれる。ただし長谷川、貴様はこの軍人が嫌いだろうが、貴様にはこの軍人と運命を共にしてもらう。それが貴様の運命だ。
2: 将軍、
0: うん、
2: 彼をどうしますか。
0: ここであの無情の運命を聞かせながら私が戻るまで何もさせるな。おい宇多田、あいつは大バカ者だ。
3: Buster, you know that?
4: Lucky?
3: Yeah, our country never shipped anything before.
4: Ship?
3: Yeah, a worthless shipment. Don't be stupid!
5: 那个废物又回来了。
6: Commissioner, come back! Come back on!Shipment, cause the shipment can't, cause the shipment can't jump through.
5: 到了，只是美国佬前的废物，把他给扔海里。
6: Tell your team, I'll go visit your conference when the war ends. Commissioner, come back, come back on. Stop.Stop teasing me! If you do come back, I'm gonna shoot you! Stop teasing me! Stupid fool! Ah! Move on, Zola!
3: Come back! Come back!
6: You won't shoot!
3: Come back!
6: Come back!
3: Come
6: back! I'm not leaving! If you shoot me, look at them! Then they'll shoot you!My friends! My comrades!

0: 六爷，你没事吧？石头峰，我要把你逼成你亲，再送你去北谷说。
1: 小六子，得了吧！你跟我玩账，你就想想，你哪次你斗嘴你赢过我？お前たちは世界最強の兵士であることを証明した。
2: 隊長、我々の部隊が上官に到着しました。
1: だからこそ凱旋してきた部隊に何と言葉をかけるか考えておる。え、凱旋ですか？凱旋だ。軍部は軍人には正規部隊などおらんと考えておる。我々の勝利を信じている。隊長、言っておきますが、ここ2日間南城では銃声が鳴りっぱなしです。
0: それに李良栄からも何も連絡入ってません。李隆栄はただの野良犬だ。待っとしよう。死体を運んでくるまで我が軍の主力部隊が戻ったら必ず奴を殺す。スタンフォン、我们还有七个人。六个人。
3: 一条狗，爷是斗狗玩的，也不把你逗这儿来。我怕你被打惨了，找鬼子去。你别狗长狗短的，老子是孤宁王，让你死，你就别想好活。
0: 他妈，孤宁破狗王！
3: 什么眼神儿，
4: 六爷，我压根儿我没看您呢。
3: 你们眼神都不对，没有一个信得过的。
0: 我说哥儿几个，你们跟着条狗混，你们不受气吗？你们干嘛不趁着兵精蛋卒的把他给做喽？
4: 为什么不回我？六爷，这怎么回呀？
3: 越狠越好。
4: 四哥，您就别说了，这样会害死我们的。哎，你以为我
5: 听不见呀？还叫他四哥？嗯。上门的事越来越难做了。
6: 哥几个，好自为之吧。
7: 干什么？干什么？喂，别追了，咱不能饶了他，有人也饶不了他。走。

0: 指導夫はもう死んだ。一緒にいた人間も奴に関する者も皆グーニンに消えた。
1: 長谷川君、これは日本全体が知ってる一大事件だ。私たちは君に外務省に勤めてほしいと思ってる。
0: 自分には内務省が適任かと。
1: あ、そうか。それじゃあ内務省にしよう。君が好きなところに行っていい。
0: もう一度あのグーニー

0: を見てきます。
1: 長谷川君、私は君は私の部下の中で一番優れた人物だと思ってる。私は
0: 隊長、隊長、隊長、隊長、隊長、隊長、目なんか見てる場合じゃないですよ。

0: また無駄足だ。
1: すいません。
0: 謝罪はいらん。今日我々が受けた爆撃はきっと抵抗分子の奴らが情報を流したに違いない。
1: 言い訳をするわけじゃないんですが、奴らそれにどうも我々が近くにいることを知ってるようです。
0: ありえんことだ。この最先端の技術でなぜ奴らを捕まえられん。奴らは何者だ。
1: 自分にもさっぱりわかりません。なんか狐につままれてるようです。
0: 本部から人が来る。軍人では間もなく大きな動きがあるだろう。もし彼らが来た時にこの有様では、だって我々は永遠にこの泥沼に居続けなければならない。

0: を隠してる奴が
1: たまたそんな人で、はい、
2: 来了，多远？很近。
3: 我还在吵架，说客气点是讨价还价。
2: 没时间了。
3: 居然敢骂我，说我是不知轻重的胆小鬼。

0: 佐藤行くぞ。
1: 伊達、何をしとる。
2: たった今奴らの新しい電話を報じました。
1: 本部の人間がもうすぐ着く。
2: よくわからないんですよ。今回奴ら普通のモース使ってます。
1: 内容は
2: 子供が生まれたとかなんとか言ってるんですけどね。
1: 子供が生まれた。
3: 空襲警報だ。

0: するんだ。怪しい人をすべて捕まえろ。
1: 社長。助けて。
0: お嬢さん。しっかりして。お嬢さん。
1: 助けてください。
0: 怪我したのか。しっかりして。
2: 終わりました。
3: 彼女の怪我はどうだ。
2: 擦り傷でした。主には衝撃を受けただけです。
3: おい、動かないで。怪我してるから。怪我させてしまってすまなかった。
1: とんでもございません。あなたがいたからこそ恵子は助けられました。この号は私一生忘れません。
3: 名前は恵子か。
1: 木の下恵子です。
3: 出身地はどこなのか。
1: 北海道の小樽です。
3: 小樽か。中国に来る前行ったことがある。本当に美しいところだな。君は家族と一緒に中国に来たのか。
1: 一人で来ました。
3: 一人で。
1: 父と兄が軍人として中国に来た後行方不明になりました。心配していた母も亡くなりました。家族がいなくなった私は親戚と一緒に中国に来て父と兄を探しているんです。

0: 得了灰指甲，一个传人力呀、啊！
1: 得了灰指甲，马上用亮甲。
2: 亮甲牌复方聚维酮点茶剂，乐泰亮甲。
3: 快止咳，咳咳平胶囊。快止咳，咳咳平胶囊。万通牌咳咳平胶囊止咳，毫不留情。万通药业。
0: 得了灰指甲，一个传人力呀、啊！
1: 得了灰指甲，马上用亮甲。
2: 亮甲牌复方聚维酮点茶剂，乐泰亮甲。
4: 你有胸口就像压着大石头，感觉气都上不来等胸闷气短的症状吗？请用益安宁丸。你有入睡难，容易醒，醒了再也睡不着等失眠的症状吗？请用益安宁丸。你有不想动，一动就累，走几步就要停一停等神疲乏力的症状吗？请用益安宁丸。益安宁丸获得中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法。百年益安宁丸，祝您心脏平安。
5: 私は親戚と一緒に中国に来て、父と兄を探しているんです。
6: 今親戚と住んでるのか？
5: 私を残した親戚は領事館に探しの助けを求めなさいと言って武漢に行きました。
6: かわいそうな。もしあなたがよかったらしばらくここに泊まって治るまで。
5: それはいけません。もう大丈夫です。今帰ります。
6: 起きないでここでゆっくり休みなさい。君の家族を私が探してあげる。
7: 下面队长、梅先生有事找你。
8: 知道了。
6: 恵子さん、ちょっと行ってくる。
5: 名前を聞いてもいいんですか？
6: 山本です。また後で。

0: 恵子さん、起きてるのか。
1: 山本さんですか。どうぞ。
0: 恵子さん、具合はどうだ。
1: 大丈夫です。心配をかけてすみません。
0: ならよかった。
1: 何かあったんですか。一人で悩むより恵子に聞かせてもらえませんか。
0: 本当に優しい女の子だな。君に出会ってよかったよ。
1: そんなことはありません。私はただの不器用な弱虫です。
0: 不器用だからこそ一番可愛いところだ。時々嫌なことをやらせてしまって本当に苦しい。
1: 山本さんは苦しんでいるんですか。
0: 立派な帝国軍人なのに、あの卑しい中国人を守るなんて、わがままを我慢せざるを得ないし、もう限界なんだよ。
1: だとしたらどうして守り続けるんですか。
0: しょうがない、役目だから。
1: では気にすることなく、任務が終わったら楽になるでしょう。
0: ありがとう。そろそろ休む時間だ。隣にいるよ。

0: 山本さん、どうしてここに？何をするつもりですか？
1: 恵子さん、私は
0: あんなことやるならがっかりしますよ。山本さん、
1: 恵子さん、すまなかった。すまない。

0: 梅先生，用早餐了。梅先生，用早餐了。恵子さん。どうぞ。恵子さん、おはよう。山本さん、どうも。座って。傷に気をつけてね。
1: 恵子さん、昨夜はよく眠れたのか？居場所までもいただき本当に感謝しています。昨日本当に悪かった。許してください。
2: いい人だと分かっています。恵子さん、本当にそう思ってるのか？
3: 本当ですよ。では一緒に昼食をしてもよろしいかな？
4: 山队长，报告，誰が入ると言った？梅先生，梅先生，大家不都见啊。恵子さん，ちょっと待ってください。
5: 先生您好，这是我们经理先生。
6: 在下平山浩二。

0: もしもし、日和銀行ですか。
1: 下ろして。
2: 恵子さん、君がやったのか。
1: そうです。
2: 日本人って嘘つき。
1: いいえ。
2: だったらなぜ裏切り者になるのか。
1: ある中国人のため。
2: 中国人バカ。大日本帝国の裏切り者。君は卑しい女だ。彼女を連れてけ。
3: はい、はい。

0: 咱们走。
1: 喂，阿德山，どこ行く気か？貴様バカしねえよ。美人と一緒なら言わなくてもいいだろ。度胸のある奴ら上に知られるとまずいだろ。
2: 大丈夫だ、行ってくる。行くぞ。
1: この二人、運がいいな。
2: どうか、一緒に行ってみましょうか。楽しいかもしれないな。

0: 報告します。あのケイコは。
1: 何があった？
0: 逃げました。
1: 逃げたって？鳩山の奴らは一体何してたんだ？
0: 鳩山も殺されました。
1: 何だと？くそ！命令を出せ！木下恵子の指名手配だ！急いでやれ！
0: はい！あとはどうしますか？
1: 私に渡せ！あの卑しい女、しっかり教えてやるんだ。
0: はい。
2: 随风姐，天放哥这么晚了还没消息，会不会有什么差池？
3: 天放哥会不会有危险？
4: 应该不会。不行，我要去看一下。
3: 哪都不能去，这是命令。
4: 命令我？你还没这个资格。
5: 菲儿，我知道你担心天放，可现在街上到处都是鬼子，你这样贸然出去，不是去帮他，而是去给他添麻烦。
4: 我不会给他添麻烦，永远都不会。

0: 黄金在哪？
1: 我不知道。卢兰，卢兰知道。
0: 卢兰，卢兰是谁？
1: 少爷，江青花，卢兰。
0: 很好，我知道。
2: 山本隊長に報告しろ。
3: はい。
4: ロランが？
2: はい。上海有名な社交界の花です。
4: 今どこにいるんだ？
2: 疎開にいます。フランス疎開の警察局長のアンドリアとの関係は良さそうです。
4: そういうことか。
2: 山本隊長、これからの動きどうします？
4: 極秘逮捕だ。

0: 喂。什么？法国俱乐部发生枪案？
1: ロランという女は関係が深い。復刻警察局長のアンドレアとミョウの関係があるはずだ。大金を無事に上海から抜け出したいなら、アンドレアを絶対に利用するから、君たちよく覚えとけ。彼を尾行してロランを探し出せ。逮捕するんだ。出動しろ。
2: はい。はい、
3: 探长请。

0: 马上封锁现场。哎，现在你去哪儿啊？
1: 安德烈的住处。日本特务已经盯上了你，安德烈的住处也一定会有日本特务埋伏。你这会儿过去，不是在投罗网吗？
2: 安德烈这么急着出来，应该是已经知道了些什么。我必须赶在他发现运金车之前和他说清楚，否则的话，就真的什么都完了。なんだと？いなくなっただと？
3: はい。横道も彼の組も全滅されました。あのカスメ、川上の方はどうだ？安德烈は帰宅しましたが、川上の組は追跡中です。
2: そういうことだ。フランス疎開には一番安全な場所はもちろんアンドレアの家だ。アンドレアの？今すぐ全員を集めろ。アンドレアの家に行くぞ。はい。
4: 川上さん、ついて入りませんか？
3: しばらく待機する。忘れるな。最終目的はローランという女だ。

0: 你早就计划好了是吗？
1: 你在这等我，哎，等等，这个你拿着，防身用。这回真有事，我们肯定第一时间赶到。
2: 逮捕だ。いいか、アンドレアに気づかれるな。はい。待って。山本隊長。物はアンドレアの家に隠されてるはずだ。だから今、大事なのは逮捕ではない。金を探すことだ。しかし、ここは疎開で。しかも、彼は局長ですが。潜入しろ。金を見つけた後、彼もロランも殺せ。はい。君待機だ。今なら私の
3: 出番しかないんだ。はい。アナリア。アナリア、你在家吗？颈肩痛、腰腿痛、关节痛。
4: 关节疼痛怎么办？
3: 椎骨通一抹一柔很方便，椎骨通牌医用疼痛凝胶。 专为颈肩腰腿疼痛而研制，精选远红外陶瓷粉、卡波膜、海藻酸钠、透明质酸钠、甘油等物质组成，是一种融远红外、经络、复疗为一体的复合性疗法，哪儿疼磨哪儿。这一抹呀，
5: 热乎乎的，很快就吸收了，不沾衣物，不脏手，真的很方便。
3: 椎骨通医用疼痛凝胶，涂抹在关节疼痛部位，远红外的强渗透力可逐层穿透皮肤组织，达到软组织深部病灶，利用温热效应促进患处血液循环，辅助消炎消肿和止痛。一盒29.8，一抹一揉，透皮吸收。现在打电话免邮费送货到家。对，没错，现在打电话免邮费送货到家。
6: 肩周炎、颈椎病，
3: 请用椎骨通一抹一揉对症。
7: 腰椎间盘突出，腰。

0: 時間を延ばすつもりだ。
1: では今どうしますか？
0: 出入り口の通路は全部封鎖されたから、上海を離れない。きっと水路を通る。すぐ共同捜査願いを出して、上海を通る全ての船を検査しろ。絶対脱出させないんだ。
1: はい。
2: 都准备好了，
3: 其他人呢？
2: 圆圆他们在外边警戒，墙那个柱子已经上船了。
3: 好，你带其他人走陆路，记住一定要悄无声息的弄辆车，到我们约定的地点汇合。
2: 放心吧，走，青青。

0: すいません、注意。許してください。
1: 埃だらけで、旅はきっと大変だったよね。
0: そうですね。鬼塚大佐に書類を送るから、ちょうどいいですね。
1: おお。もしかして、京都の出身か？
0: 確かにそうですよ。生まれてから離れてなく、入隊する前に二十里以外のところにも行きませんでした。
1: おお。よかったな。私たちは同郷や。ただね、久しぶりだな、故郷。
0: 同郷ってほんまにですか？
1: ほんまや。
0: ああ、嬉しいですね。
1: うちは清水寺のそばにある。私の父はそのあたりの京焼きメーカーだぞ。彼の作品は北海道まで売ってるよ。
0: ほんまに近いですね。うちは市場のそばにいます。きっと海産物を食べに行ったんですね。
1: それはもちろんだ。うまいぞ。いつかまた食べられるのか、ほんまにわからんがな。
0: 今の状況なら来年まで終われると大佐閣下が言いました。帰国した後、ぜひうちに来て海産物をおごりますよ。
1: ぜひ、そうしよう。ほんまに生きて帰れるなら、父の京焼きを贈り物として連れていて訪ねるよ。
0: いいですね。約束します。乗ってください。
1: 君に出会わなかったら明日の昼までも帰れないな。
0: どうせ同じ行きですから遠慮しないでください。
1: そうだ、鬼塚大佐と知り合いか？
0: そうです。安慶空港で仕事してた時、大佐指揮官で今松井師団へ移動したから向こうに残った重要資料を届けてあげます。
1: そういえば大佐とよく知ってるだろう。
0: いえ、一方的です。前の空港での戦いに怪我して退院したばかりで復帰しないまま、うちの中隊長の川野さんから任務を受けました。
1: ああ、君が私たちと出会わなかったら本陣に入れるのも難しいぞ。
0: 通信暗号ですか？面接第一だろう。うちの人が電報で聞いてくれました。大佐に合わせるのも同じ暗号です。
1: ならいい。

0: 獣医さん、もうすぐです。
1: うん。いいぞ。君の任務がもうすぐ終わるんだ。前にしばらく止まって、ちょっとしょんべんを。
2: 你贵姓？

0: よし、はるばる疲れたでしょう。
1: 帝国と閣下の力になれたら疲れなんかしません。
0: よく言った。お前たちは我が国の優秀な軍人だ。
1: 大佐閣下が安慶にいた時そうおっしゃいました。皇国に命を捧げ全力を尽くせって。忘れることはありません。
0: そうだ、安慶空港は今どうなった？
1: 閣下に報告します。今では安慶空港が金城統治であり、毎日3つの小隊が巡査しています。また臨時指揮部が建てられました。中国人は近づけないです。ご安心ください。
0: お前は弁舌が良くて有能であることがよく分かった。必要があればここに転勤してもいい。
1: はい。
0: 参謀本部隣の部屋を開けてこい。ここを出て行ったらそこで待つ人がいる。風呂に入ってよく休んでろ。
1: はい。

0: 각각! 他に何か用か？
1: 大佐閣下、申し訳ありません。今後検査のために文書をいただいた後に便秘を書いていただきたいと命令しました。忘れてました。大佐閣下、すみませんでした。
0: 当たり前のことだ。書き上げたら誰かに送ってもらう。
1: はい。閣下、すみません。すみません。
0: 松田君、何かあったか？
2: 報告します。松井将軍閣下の急のお呼びです。重要な相談があります。
0: わかった。先に帰って、お前の仕事後に手配する。
1: ありがとうございました。

0: 宮本少佐からの使いです。
1: ずいぶん突然だな。もうすぐ抗日分子が来る。宮本に慌てるなと言え。
0: 同級生のワントンシーは
1: 急進的左翼分子だ。殺した。お前は誰だ。
0: 軍政庁情報課楊忠です。
1: 何かの手違いじゃないのか。私の受けた命令は

0: 宮本少佐。
1: どうなんだろ。
0: 不明な薬物とアルコールの化学反応だと判明しています。この少女はとても厄介で、回復するのは不可能に近いでしょう。
1: どれだけ多くても構わん。ああ、ゴーゴー薬剤を注射しろ。最後の尋問を行おう。
0: しかし宮本少佐、我々はすでに4号薬剤を何度も打っています。服薬規則の上ではすでに規定の量を超えています。これ以上打てば患者は死ぬ可能性があります。
1: 今は服薬規則などどうでもいい。すぐに注射しろ、早く。
0: はい。

0: 早知道我就不说了。早起来吧。你干嘛？我要出去看看。这不怪你。这个样子你怎么能起来？这是怪是与否的问题吗？哈多巴が完全に破壊されました。強力な修復力により。
1: ほぼ6割の基本的な設備が使えるようになりました。爆撃の被害を最も受けたのは北条区で、そこにある道路は完全に消滅しました。下がってよし。はい。悪くない。今何と言われました？悪くないとはどういう意味ですか？あれほどの爆撃を受けて。
2: 不当がこれほど持ちこたえるとは思いもよらなかった。我々は貴様たちと協力して、一刻も早くこの野戦飛行場を建設修復するために命令を受けてきたんだ。この港は必ず防空圏下に収めなければならないんだ。これは将軍閣下直々の命令である。どうかよろしく頼む。
3: はい。我々は全力で。
1: あなたの到着前に事前準備を終えています。ところで長谷川隊長、貴様の見通しではこの空港はあとどれくらいで完成する予定だ？将軍からの伝言では我々は人員物資に乏しく建設機械もほとんどないそうだ。一月です。隊長、一月は無理だと思います。
4: どんな最高の設備を持ったとしても、最速で3ヶ月はかかるとある専門家は言っていたが。
5: 専門家ではないが、労働力はある。
1: 貴様に何があると言うんだ？
4: 自分には軍人があります。軍人の品人は帝国に貢献したことがない。
1: そういうことか。しかし貴様にその自信があるのか？
4: 宇多田大佐、きっとお気に召します。あなたの到着前にすでに連行部隊を派遣しました。さっきの爆撃で少々時間を無駄にしましたが、しかし今部隊はすでに行動しています。